0: Nej, får du färdigt vill du bilda VMC. Tack för det.
1: Prior 3BW, Director Triage Medic 4.